Kayasovce, un tavai sinok, kihanaweista magoma, nihjaweon. Nihjaweon, nihjaweon, ektause, kautna mahoma, atsimona ego nikamona. Egwanma, egimigosia, egoma, waskamtik, waskamtik, kake, kamiunagwan.